Hau, Nino, Pietau. Kena re kone po amani pe pere tame kwe Kickapoo Radio Station. Si me me noi ke amana ne primoa ki to rat. Na ima na pene tonu e ka Guns N' Roses, ACDC, Megadeth, Testament, Slayer. Ni cha pene ina mani achi ki ka po noi ke ne pe pere tamane. Sa ma ke amana ne primoa ne si me me noi e ke. Wa ira koe ke ape. Ni cha ato kane ni tiretik. Valued possession. Hindsight is always 2020.